Naročito mi se sviđala glavna instrumentalna melodija u svakoj epizodi, pa molim da je izvedete.

0: 0800 88 15.
1: Putovala sam u Ameriku kod unuke i na tome putu mi se dogodilo prekrasno poznanstvo. Na to poznanstvo i da tu uspomenu, molim vas da mi izvedete John Lynn od pokojne Moli, koja je umrla sada nedavno u 81. godini.

0: 0800 88 15.
1: Sviram ti priču.
2: 2009. ili 2010. godine Sir Elton John imao je koncert u Pulskoj areni. Koncert je bio zakazan za, mislim, 8 sati na večer. Uglavnom, cirka 15 minuta prije koncerta pojavio se neki lik, je izašao sa kapom i počeo je nešto prčkati po klaviru. Kao da je vježba nešto, komponirao i tako nešto. Uglavnom je počinio, pa išao na živce, jel, svima. Ovima koji su čekali Eltona Johna, jel? I onda, točno u 8 sati, prijavio se ovaj konferencije i veli, dame i gospodo, Sir Elton John, i taj lik u kapi sa klavira ustane i nakloni se i počne svirati. Dakle, da se on zafrkava, da li on omažava Hrvatsku, ne znam. Uglavnom, izaberite neku

0: sviram ti priču.
1: Ja sam sada učenik prvog srednje i sutra prvi dan škole i to je za mene novo iskustvo putovanja. Ja živim u Dugom Selu, trebam ići sa vlakom do Zagreba svaki dan i to imam jako puno stresova zbog toga i zbog tog putovanja. I svaki put kad ću putovat, znam, slušat ću muziku. Imam jednu muziku koja mi se jako sviđa i koja će mi olakšati to sve, a to je Michael Jackson, PYT.

0: zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Ma idem ja.
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja.
0: Ne, ti ne.
3: Mon oncle, un fameux bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques, sans avoir jamais rien appris.

Ima jedan kraj za kojim čeznem svake noći, jer je prva ljubav ta rodila se tu. Maštajući sam u onaj kraj ja želim poći.

ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiša pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi. Kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,